0: Edwin Kesa from Mansua Brasse, Mama Baba Monakopad, Mama Nyakopon Shao. We are live on Facebook, JK Nkrumah Ministries, on Facebook, JK Nkrumah Ministries. Mr. Thomas Kojoa, I am from Nyakopon Shao. Oba, share Naja message, Mami. Na, for France, Nye Inshra, Doris Mensa, wa Paris, Duke, Waya Inshra, no Kumatrefo, a from place. Kwa uti ya sinya kupo nishira wanapenu na onkwaso. Prophet Martin wa sebo nishwada nkwame. Mama Mercy ya mobe kwae. Fifi ya Grace Station ya sanyo niso. Mama Beta Dako. Papa Eskibo mfati ya sin. Mama Mercy ya mo ya kupo nishira mwina. Papa, anopenso ya deradi ya siwa diya cheye.
1: Kwe.
0: Enye ni ya itumi ye ibi ya na ye itumi ya nye. Ehumo bro. Ena odio huye. Mimo mwakwa ba.
1: Yeah, and you
0: are yeah, me did say Radia don't be a book
1: called Admaraqua.
0: Yet I could say, Amen. Now Jehovah is it saying,
1: Namiadum, Yahoyapa, 20 years in Ammonia. Namiad, who saw I say,
0: yes, Radini Edini,
1: Papa,
0: and you say, celebration, Ebocosua, the Radia Bassan Subekes. And Opey, dear Eradia, see, say, and Faman and Banner. Yemfama unyankrom pomba yechia papa and so on of pay.
1: E da eradiasi ansana no apostle bacho bompa ema.
2: Wa kura ho di na kura tu mi.
3: Na si e da fo frawa ye. O ma de odi asme de de brewo ma. Ana no pay da ho adi. Ma wo biara obeti wa asem. Onye wa asem nim de nyansante ase fa ho die nkunim die ani mani munya ni munshira. Me fi biara wo ma ani bewram biara. Otumi no nmanya mndadi ewo demunti amen
1: amen na minshra so for Michael na minshra pa afi bishop na yadaswa ya nine session mpabu akasiem na yetene stresso na afi yesini kon ho na yadi nyame asem ebre ewiase nyina ne senti na yejina bishop anem na yachia yenyina yanana otumfo papa de wo bia ewura nyame enkoso a man home na home dining and wasra in Yarrow, Nadioko ye beyond so and young couldn't be. When a watrankunya in your I him for a brim pong and a one mine honey a decro for obia just a wood did you mediate through the bois a hindi beer and a me in Shrawn. Na men far conya we so odi for a yen and a beer brim ponkes ye beer. If you say mini bishop was starting ready. Utie yen da utie yen da nana edube fi the third enyenem santase enyenem hene sabre ya yegusu ya kase obutun radio ho nana na nyane ntie ntina na nyankwada na onso so onto nkwem na onshirishraw na onpejaw ne nimdia wodi amawa wodi etutu no koso afa etutu na niamma enwie peye onso so one onpenifu nyina jovenisi meme nyina ei Omudumude. Omudumuda fi na otwe ye manu na ye share revival na se.
0: Great.
1: E meme nyina ya mu jovenisi ya chiamu president, vice, treasurer, secretary and organizers nyame nkoso e mamu nyansa ne nimdia mobetimi e dia toto amani amatimi awie paye. Jovenisi menyina enkwale nyina yutu nyina ya chia obibia nyame nkoso na onhisi afi nhiretie fo nsoso. Nyame nkoso na onyamo kese ewe Yesu dimu ena se medwa o se hwewanamu yie ebra etise yie tiawa hwewanamu yie ebra etise yie odivo you are take
0: papa yenim ya namo a yetu de wo yenim ena bible sami ehunu se na ewomu ne emu Yesu
1: that's right
0: enti se utu wanamu nao ni mbebi ubisi ne na ya bemu nusumu yesumu dia na wasi ya shi ya namu yi enya namu ubi ya ni yetu kwa sa namu ubi wa utu ya obeka se mihunu yanka nesu na kechi
1: that's right
0: ti ya shi ya namu yi
1: yeah apa usu mbacho kakakra
3: ya se mkesi ya nano peo di abetuo se shokata mo yi
1: ebreti si
3: se di udi fo jeremaya akano asema Japan ese mi huyanka anu ni adro baby ya ti no so yo sami ya ti ase se enan ti se nyansa fo na en kwasi afu
1: yeah
3: na se uto na mo wa o so hwe ye na odi hu mi nu ni mi esa ansa na wo to o se e ja so nje ni kundi ni beba
1: yeah na mi sure Nami shrapa. Afe yanko nyamia semwe. 2 Timothy chapter 3 verse 1 nkwa.
3: 2 Timothy chapter 3 verse 1.
1: Uh-huh.
3: Meke nka nyamia sem. Itira se wose amani hunu bre.
1: Yes.
3: Ose na hunu ye se.
1: Mhm.
3: Ene a edi akire mu.
1: Mhm.
3: Emre a emu ye den beba.
1: Me dasi. Adie ba ko a mo ayetie Christian for Muslim for ena nanom traditionalist for obi a som bia wo mu bia mpache otie miye ye ti ase a ebe me anam ntutuo no nsoso no ye hunu ba bia ye betu asi adie ba ko ye wiya yen titru a Christian for ne se ye hunu bre no ye buye ni gu bre no so
3: pa
1: but nyame asem so so se the sons of Issachar no omo ni mbrɛ
3: no omo
1: ni mbrɛ no
3: omo ni mbrɛ
1: no to omo ni ema o
3: de bi omo ni siaso
1: omo ni siaso to omo ni de e call de e ba ni de ye dru but yen ye ni mbrɛ no yesu kra kan o se mo ni nsuo mu na mo hunu se bre na e nsuo beto ni nanso enye me bi ho no ma ye ma ni wiya yen
3: sa
1: enti paul to timothy fo se ye mfa nto ya dwene mu se yen ye bre yi so enna eya da eji akiri na nomu ene mra emu odin aba nge se bebe wo kan na wose bebe wo but ye bre so di aba
3: pa
1: enti se hu na ne agitum se ebre na ye wo mu no eya bra emu odin a e ma wo hu anamo a e wo se wutu na bre bi mu ye din a dia na wose ye owu be fi a se won shisha ye wo hu
3: sa
1: yare be fi a ye won shisha ye ye
3: e wo hu
1: na nanom na bu be se se enkonkon be fie na akoda ni ho se mpenfo nyina ajebo
3: ajebo
1: yes enti se ye hunu bra ye wo mu a ene be mi ye hunu ya namon etutu fano tu trimpa ye nko osenkafo etinsia nkinkan so ye enson e Christ chapter 6 verse number 7
3: pacho me kinkan e Christ osenkafo etinsia si chemu enson Onipa bre nyina. Obrema na no
1: tie. Diema ya na mu tuto ose agbe ho ni se. Ebinum enhunu bre no. Ebreboni ni ewom. Enna wose nkafo nso so e kan asem bia kire ya brabom se. Bra ye bra na mo ye tutu a ye nhunu ba bi mfansie na ba bi a na ye de si. Kasa bi a na ye kan ba bi a na ye kɔ no. Bra ye bre ni nyina ni deda ye ye nyina no ye bre ma ya no ye se kɔmo ya enti se ye ti ase se ye tu anamon anamon a ye tu no e ye kɔm ana ye di tu anamon a ebe mi ahweni ye enti se nka fo ka asem a emu dɔpa de a kyerɛ mi no mie no ana pɛ se obra ye bre anamon a ye tu kɔ ne ba ye di nyina e ye ya no de ebe di ntira to asoma mi
3: nanso na koma mme no da
1: nanso de ema yetimi kiri na ye kwa ye nuru da na ba bia na ye di eti wura no ene se de ye kra kon do no ye nya
3: nya
1: ya koma ehwe no ye nya na se wo senkafo no ase osikani bie ni ho asika amen da
3: pa
1: na senka ye no ye nua no asikafo ye nim wo mu okrom hai senko mbeje adwuma ye because wonya wie ye no wapem bat ye nya ne saa dani da nyina sika emi ye ntino ye pem koye nim na futu ye womu ni se puma ye puma koye nim na hene fa ne yetu ya namon eko o se bra ye bra ne akone ba ye die nyina no de edi be koye anu nti nti sister enye se de ebedi nti na bibia ne ye ye o bra enye de ebedi nti na namon obia na ye tu Kristo no etu ye mfo obo ye nkoko se ewo mi se o senkafo se bra ye bra nya na mo ye tu nyina de ade be koya anu nti na no krampo no enya ade a yakoma no eme no enya ade a de kra ehwehwe no ye nsa eka ni nyina but ye hunu bre no na utu na mo bia wie na de obedie no nya wie a enso ho a
3: de man no pa wie
1: be sa bible se si enya ewia si mo japade nyina na wo hwere kra no a emfa so be pa na sister bra wenya wa wuni misa na mo wutu enye ekom nti na wudi tu sa na mo no so na wie ye no emwa wa sister ada na wunyai bra ada na wunyai ono dia wasi media kwan emfa so a media medidi bia emfa so na medidi mekai papa bia na menimu no
4: o kan asem bi kire mo se o de ni asi sikani bi so na o pese kom bia so ti se do si wi si wedi no kom bia so come what may me o be yes se sikani no eh
3: nya
4: bo tre o tie tie break.